znam, uvek kad si tu kre mene, a tako daleka, mi nismo sami. Po zidu još luta njegova senka, a ja od tame tiša. I kao tvoj sam, nisam, ja sam od njega još više.

Ćao ljudi, slušate Rock i Dilu sa Skofije. Moje ime je Robert Telčar, da vas pozdravim i živio rock and roll.

Pozdrav svima, ja sam Đulo iz grupe Van Gogh, vi slušate Rock i Dilu sa Skofijem, budite na dobrim pozitivnim talasima, budite svoji posebni i zapamtite, izgubljeno je samo ono čega se odreknete. Voli vas Đule, voli vas Van Gogh.

Ovo je profesor Čonta i pozdravljam sve slušalce Rocky Dilesa s kofijem i nadam se da slušate punk, novi talas i ostale prigodne muzičke žanrove. Pozdrav svima, profesor Čonta!